șarpelui și pasul gândacului fâșii.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragostea mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragostea mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

Hoşçakalın.

doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Radio Play.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Con Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Con Bank.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
5: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio Play.

Hristul în ele, cum se dăruie în raze soare, lună și stele, cum se împrăștie vântul, cum rodește pământul, cum se zbuciumă marea, cum îmbobocește

ești iubirea cea mare, dar și un semn de întrebare. Poate ați fi uitat de mine, fără a fi aflat vreodată că e cineva pe lume ce te adoră.

0: OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: voastră în stril. Graiul vostru este veșnic viu. Te aripi de gând, vă scriu de atâtea ori, scrisori. Iubiții mei și scumpii mei învățători.
1: Publicitate. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
3: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
4: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
5: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi vorbim despre semințele de dovleac. Semințele de dovleac sunt cunoscute pentru efectele lor antiinflamatorii. Într-un studiu s-a dovedit a funcționa pe post de medicament antiinflamatoriu cu indometacina. Indometacina este folosită pentru a trata artrita fără efecte adverse. Uleiul din semințe de dovleac este bogat în fitoestrogeni naturali care pot duce la o creștere semnificativă în nivelul colesterolului HDL. Pe lângă asta, reduc presiunea din sânge, durerile de cap, durerile articulare, bufeurile și alte simptome ale menopauzei. Semințele de dovleac sunt bogate în zinc, un mineral esențial care joacă un rol important în funcția imunitară. Institutul Național de Medicină recomandă 8 mg de zinc pe zi pentru o femeie adultă. În jur de 250 de grame de semințe de dovleac conțin 6,59 de mg și aproape ating doza zilnică recomandată. Semințele de dovleac sunt bogate în antioxidanți, conțin vitamina E și o serie de alte minerale. Acestea conțin o sursă importantă de triptofan, un aminoacid pe care corpul tău îl transformă în serotonină, care mai apoi este transformată în melatonină, cunoscută drept hormonul somnului. Semințele de dovleac sunt bogate în potasiu. Acesta ajută în contracția mușchilor, mențin presiunea în sânge la cote normale, reduce riscul pietrelor la rinichi, etc. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Conbank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Conbank.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilelor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
3: Mesaj de interes public.
4: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că, odată cu trecerea anilor, uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilelor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 6 octombrie. Carmez, cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Step, ciocolată sortiment divers, 80 de grame la doar 10,95. Omo, detergent capsule, 42 de bucăți la doar 94,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
6: Mesaj de interes public.
7: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: acestea mi-a atras atenția un titlu de ziar. La 50 de ani, scriitorul și-a editat propria autobiografie. Avem aici un pleonasm, așa cum, potrivit dicționarului, autobiografie înseamnă biografia unei persoane scrisă de ea însăși. Corect ar fi fost: și-a editat autobiografia sau și-a editat propria biografie. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba dă forma felului în care gândim și ne determină la ce să ne gândim. Benjamin Lee Whorf.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Mesaj de interes public.
7: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

0: doar o iarnă.
1: Publicitate. În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Mesaj de interes public.
8: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

simți copil ca înainte. Ca înainte. Ca înainte.

0: Maria, cum îți merge afacerea?
1: Ei, merge.
0: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
1: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
0: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
2: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
1: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice.

0: 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Plaiului. Este luni, început de săptămână și sper eu începutul unor zile frumoase, cu energie bună, oameni dragi și cât mai multe motive să zâmbim. Însă astăzi este o zi cu totul specială, ziua profesorului. O zi în care ne îndreptăm gândurile cu recunoștință către toți profesorii, educatorii și oamenii care își dedică timpul și sufletul educației copiilor noștri. Dragi profesori, vă mulțumim pentru răbdare, pentru cunoștințele pe care le dăruiți, pentru încurajările care uneori schimbă un destin și pentru fiecare copil pe care îl ajutați să creadă în propriile puteri. Vă dorim sănătate, putere, respect și satisfacția de a vedea că munca dumneavoastră lasă urme frumoase în generațiile pe care le formați. La mulți ani tuturor profesorilor și educatorilor, să aveți parte de elevi care să vă prețuiască, de părinți care să vă susțină și de cât mai multe zile în care să simțiți că ceea ce faceți contează cu adevărat. Iar noi dăm start unei noi săptămâni împreună, cu muzică frumoasă, dedicații și voie bună. Sunt Veronica Suruceanu și vă invit să rămâneți alături de noi la Radio Plai. Numărul de telefon pentru dedicații. Iată că deja avem pe cineva pe fir de la începutul acestei ore. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica,
0: da, vă ascult.
1: Am la dumneavoastră un rugăminte foarte mare.
0: Spuneți.
1: Astăzi, ziua
0: așa.
1: Învățător de muzică. Vrem să-l felicităm cu ziua de astăzi. Dar ieri a fost ziua lui de naștere. Și ne-am chinuit, să-i dorim multă, multă sănătate. Îngerul păzitor să-l păzească din partea lui bunica Maria din satul Mardăreu, Caraionul Crivleni. Să apropie de felicitare mămica lui, Marga Elena, și tăte cu Marga Vitale, frățiorii Angel și Maxim.
0: Așa.
1: Să, doamna Veronica, a fost ziua lui sora mie de la Gura Galbena. Vreau să-l felicit cu ziua din naștere. Multă, multă dar nevoie de ea. Doresc să-i dau cânt cu ăsta de plăiesă, Păi Verde Mărdomnesc, dar Dănuț, vrem să-i dau cânt cu ăsta Trei Băieți Mai Cuța Are, de Mariana Porihovici.
0: Filipovici, Marina, da. Filipovici, așa.
1: Da, Trei Băieți Mai Cuța Are, fiindcă are trei băieți ca trei brazi. Tare ascultători, îngerul păzitor
0: să-i păzească, să dea Dumnezeu.
1: Vă rog, numai decât, doamnă Veronica.
0: Cu mare drag, stimată doamnă. Mulțumim pentru apel.
1: Mulțumesc frumos.
0: Cu tot dragul. Mulțumim și noi. O zi frumoasă să aveți cu bucurii.
1: O zi frumoasă, vă doresc.
0: Să dea Dumnezeu multă, multă sănătate. Da. Am și mesaje frumoase din partea domniilor voastre. Bună ziua, Radio Plai, salutare la toată lumea. Bună, dragă Veronica, să începem săptămâna cu noroc și voie bună. Azi aș dori să ascultăm cântecul lui Nicolae Glib, Așa trec zilele mele. Voi asculta cu mare plăcere, sper să-l pot asculta, ne scrie doamna Tamara Dulap. Vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi cu bună dispoziție și bucurie. Să știți că deja melodia am programat-o, imediat vine pe undele Plaiului. Rămâneți aproape cu multă, multă sănătate și voie bună.

Bună ziua, plăieșilor! Vă ascultăm cu mult drag, aprecieri și mult respect. Vă rog mult să difuzați o melodie interpretată de trupa Holograf la alegerea dumneavoastră pentru scumpa mea Svetlana Mangeru, care astăzi și sărbătorește ziua de naștere. Mulți ani binecuvântați, sănătoși și fericiți! Casa plină de lumină și sufletul de credință. Îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat. Mesaj semnat de doamna Nina Vladiuc. Același număr de telefon 0900 372 de 9. Mai e cineva pe fir? Alo, bună ziua! Alo? Alo, bună ziua!

0: la Sikorskaya ne scrie un mesaj adresat mamei sale. Mama, ai fost primul meu profesor și cel mai bun îndrumător din viață. Astăzi, de ziua pedagogului, îți mulțumesc pentru toate lecțiile de viață și pentru dragostea ta infinită. Te iubesc din partea fiicei Ala pentru doamna Alexandra Sikorskaya din satul Vădeni și dorim să ascultăm melodia Moldoveara mea. O zi bună, mulțumesc! Mai e cineva la telefon? Alo, bună ziua!
1: Alo, bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Bun venit la început săptămânii și cu doamne ajută și cu vezi cât de mulți ascultători.
0: De doamne!
1: Vreau să discutăm vecina.
0: Așa.
1: Vecina cu matra scrisă de familie care se numește Raisa Gruntu. Și vreau să-i încuresc multă, multă în sănătate, că dăm la vremea noastră fiecare are nevoie de ea. Și îi mulțumesc pentru ceea ce faci pentru noi, care fiind eu la grupa întâia, fiind la pat, tare mult mă ajută. Nu se uită cât e ora, să nu chem, să-l scola și-o vizit și m-o asta. Și doresc mult Dumnezeu să aibă o pază, să fie cât mai mult sănătoasă de mine, să-i bucurii de la copii, să-i la o fică, la fică de la zigerii, la nepoței care iubește enorm de mult, îi așteaptă când vine cu ce bucate odorită, ce ei le face. Și trebuie să fie încurajată de prieteni de cei mai buni, de credință, cei care îi iubesc adevărat. Și aș dori piesa din partea noastră, din partea cu Bătrăzită și Mătru Vasile, piesa Eu nu m-am născut bogată.
0: Așa, de Nineta
1: Popa. Maria de Liu.
0: Ah, ok, da, bine.
1: De Maria de Liu, parcă îi pare că așa. Eu nu m-am născut bogată. Chiar o fată și adică nu văd că bogată, dar da, Dumnezeu o fată.
0: Să știți că copiii ne sunt cea mai mare bogăție.
1: Apoi asta sunt, da.
0: Așa, mulțumim, multă, multă sănătate. Numai bine,
1: toate
0: o zi frumos.
1: Bune, care vede mai bine.
0: Ha. Toate cele bune. Bună ziua, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să felicit toți profesorii și învățătorii cu ziua profesorului, în special pe foștii și actualii profesori de la gimnaziul Petru Zadnipru din satul Sauca, raionul Ocnița. Le dorim multă sănătate și succese mari în continuare. Să le mulțumim pentru tot efortul care îl depun pentru toți copiii noștri. La mulți ani, dragi profesori! Și aș vrea melodia de Anișoara Puică, învățătorii mei. Mulțumesc frumos și vouă, plăieșilor, pentru tot vă mulțumesc. Să aveți o zi frumoasă și o săptămână reușită. Și te ne scrie Olga Moldovan.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
6: Moldovenii joacă bine, zi așa.
5: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
7: Mesaj de interes public.
8: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Am vrea să ascultăm melodia de Constantin Enceanu. Stai cu mine, omule, să-ți cânt. Vă mulțumesc și o seară minunată în continuare vă doresc. Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan. Gheorghe din Lăslăzien,
0: bună. Bună, bună.
1: Domnul Ștefan, aș dori un cântic la Maria Tincu. Mândrui neamul meu la spate, pentru domnul Pavel Pașa, de la acesta ești domnul Ciarul la Vaslui, dar și pentru domnul Ivan de la Marimen. Eu le doresc sănătate, bucurie și numai bine.
0: La revedere și o seară frumoasă. Cu mare drag vom audia melodia solicitată.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Bună, bună, da, noi suntem.
1: Vreau să puneți un cadou muzical pentru unii și ciumă de satul Izărit, că mă cimbăț. Balada Miorița, pentru Hiro Valentin și de partea Mihai Nano, Mihai Trofiev. Și drumărul ăsta, Jabano, dar sunt mășitori. Și de partea lui Mărui Ion. Și era la Chieși, noi, Răiul Sijlii. Noi suntem tăți uniți împreună, suntem unde tăți Moldova, că suntem ce bine de altă. O melodie pentru noi.
0: Cu mare drag căutăm și audiem această melodie.
1: Mulțumim frumos, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă. Toate bune.
1: Mulțumim de semne.
0: Bună seara frumoșilor, prin intermediul dumneavoastră vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe Stelea pentru cuvintele frumoase, îi urez multă sănătate, fericire, bănuți în pungă și bunul Dumnezeu mereu să-l ocrotească alături de întreaga familie și aș vrea să răsune melodia Ia ca toamna s-a gătit. Aceleași urări le am și pentru întreaga familie a Radio Play, persoane care le iubesc și stimez din toată inima. Vă cuprind cu drag și respect, Gelu din Vaslui, și noi vă mulțumim, domnule Gelu, vă dorim multe, multe sănătate și o seară cât mai frumoasă. Neapărat vom audia și această melodie.

0: agitate. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Iusk este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusk din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

deci orașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit. S-o întâlni pe-un verde plai ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și figuroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atât a înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit. De la avere s-au svădit, s-au bătut până au murit. Că așa-i pe pământ lăsat, din averea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunza în codru tremura.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară frumoasă, aș vrea să audiem melodia Când mă prind cu mândra în joc, interpretată de Teodor Negară. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara! Cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Nu mai mășesc de un ceas de vreme, dar vreau să ascult cântecul de Marian Ganciu, pentru veniți fraților acasă, cum fraților veniți acasă, pentru mai în scurt m-am zăpășit. Azi e ziua măicuții noastră, de Marian Ganciu. Săptămâna care vine să vă auzim de bine, pentru mama. Copiii mei din Portugalia vor să asculte acest cântec de Marian Ganciu. Mă auziți?
0: Da. Mă auzim.
1: Vreau cântecul numărătoarea misiunii, vreau să ascult de Marian Ganciu. Veniți fraților acasă, că azi e ziua măicuții noastre.
0: Da, veniți frați și voi surori, cred că este melodia.
1: Da. Aici e cântecul. Vreau să-l ascult. Eu ascult cântecul ăsta și vreau să-l mai plâng o leac.
0: Cu mare drag vom audia melodia.
1: Vă mulțumim frumos. La revedere, domnul Serafim.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune și o seară frumoasă. Toate bune. Mai vorbim cu cineva. Alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Stefan! Vine de Zăpărlița.
0: Așa?
2: Cu 40 de ani în urmă, când s-a jucat nunta surorii mele mai mici, atunci era 3 sărbători la noi în familie. Nunta lor se juca și mama era măgeată tot de 5 octombrie. Părere de rău s-a dus între noi. Și eu avem o fetiță de 9 anișori. Fetița Șeica, care era atunci de 9 anișori, astăzi are 49 de ani. Este mama a două fete și este și mămică a lui un nepoțel. Noi, părinții, dorim fratele Aurel multă sănătate, multă bucurie și fericire în familie. Domnul păstor să aibă, Domnul bunul Dumnezeu să aibă apărarea lui, la bine și la rău. Să aibă împrejurul ei prieteni buni și devotați, toți care o înconjoară cu adevărat. Și felicitare vine, v-am spus, din partea fetei mai mari, și cu Olea Dascăl, cu nepoțelul Vărdăduț, care îl iubește enorm de mult, nu te sfârgă iubim, dar el iubește în altfel, nu spun. Și din partea fetei a doilea, care tot se căsătorește, Madalina și cu Dima Ugorodnic. Și de bărbatul Valerii Crăciun. Și sora mai mare, Rodica și Ctolea Guțu, și nepoțelile Micaela cu Grișa Pânzare și cu nepoțelul Mișuca. Și de la doilea vireșară, Daniela cu Victor Ungureanu și nepoțelul Ștefanel. Și dorim, cum am spus, cât mai mult sănătate. Asta e principalul. Tot ce-i bine, tot ce-i mai bun să fie în familia lor. Să nu știe de lacrimi, să nu știe de nimic rău. Și cât mai mult bani și mai puțin dușmani. Și noi dorim, când e cu locuința, are o soră mai mare, să înțeleg foarte bine. Și dă, Doamne, așa, dacă eu nu-i mai fie să trăiască așa și să înțeleagă, de Andreanu, Ogișanu, noi suntem două surori. Suntem două, este așa, când e cu Andreanu, Ogișanu.
0: Căutăm cu mare, mare drag melodia.
2: Vă rog frumos. Și uitați atunci să vă spun că sărbătoriți care spază de ani la notă se numesc Valentina și Petrică Grosu. Și Liliana și cu Valeriu, dacă mă auziți, fiți sănătoși, dragul mamei, să ajungeți și la Madalina, să ne puteți, cât mai mult ne puteți să ajungeți ca noi la sără ne puteți. Numai bine și pași pe lume și în casă de voastră și în sufletele noastre, asta e principalul. La anul dragul mame.
0: Așa să fie multă sănătate, vă dorim și noi. Toate bune și o seară cât mai frumoasă.
2: Dumnezeu frumos, m-ați ascultat și mă iertați că vă ținem atâta.
0: Cu mare drag, toate bune și o seară frumoasă.

0: Libertate. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că, odată cu trecerea anilor, uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilelor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefăniel, mai am încă o dată, eu și gata. Mâini 6 octombrie, generalim eu, Vărderi Crăciun, este bărbatul lui Ana, care ia să o băgeată, mâine e ziua lui de naștere. Și doresc și lui multă sănătate, stat cele bune, să fie o leacă mai încețor, cât tare repezit el și păsesc în una că în alta. Să fie așa, așa cum știm noi până acum. Să înțeleagă cu fetele și cu gigele și prea să înțeleagă bine. Și fiindcă iară nepotelul stare la desi, el zice o cânticul este, dar nu știu cine cânte. Stai. Ar fi din Botnaru, mă tine. Hopa, hopa, cu bunelul, cu bunic, așa ceva.
0: Da. De Arsenie Botnaru, cu mare drag audie.
1: Aha, da. Și eu, mama, vă mulțumesc la toți, Ildeana, și Făie, și Lorovica, și vă le plătesc pentru sprijinul și pentru sorul ce ne faceți. Eu știu că înțeleg că nu-i greu de avut doi părinți bolnavi, dar așa a fost să fie, așa ne-a dat Dumnezeu. Și mulțumesc de suflet pentru ce faceți pentru noi. Fiți sănătoși, la anul și la mulți ani.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă.
1: Mulțumim frumos.
0: Toate bune.
1: O noapte de pace și o noapte liniștită.
0: O noapte liniștită vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radu Vlad, da?
0: Bună, bună, da, da, da, noi suntem.
1: Da, pentru colectiv Ciobăriei din satul Sărzeț, că vreau să transmitez, spuneți o melodie frumoasă de Antonul Morvianco, Reîntoarcere, pentru toți prietenie și sănătoșesc și cum, fericit și sănătoșesc și pentru patronul nostru Reîntoarcere de la odihnă, domnul general, domnul Mihai. Asta e moartea lui Mihai Trofim. Eu vreau să doresc o sănătate la tăzi, cu multe mă vin și fac o felicitare mă pentru tăzi. Tăzi ciobănii, tăzi prietenii din tăzi Moldova care mă știu mine. Eu sunt un om vestit, mă știu mulți tare oameni. Le doresc sănătate, mulți ani înainte, fără păcați, fără primești și așa mai departe. Vreau spuneți o melodie, Reîntoarcere, ca asta mult înseamnă drumurile noastre.
0: Da, cu mare drag vom audia melodia Reîntoarcere de Anatol Mărzenco.
1: Mulțumim frumos, v-ați auzit. O să am tăiat o noapte bună. Mai sunau dacă mai dau
0: bine. Bine, bine, cu mare drag, multă sănătate vă dorim și noi. O seară frumoasă și toate cele bune. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem

0: Da, bună seara, vă ascultăm.
1: Bună seara, domnul Ștefan. Eu sunt Elena de la Costești. Vreau să dau dedicație muzicală pentru nenașa și cumnata Maria, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă. Îi dorim multă sănătate, viață lungă, bani în pungă și tot ce își dorește să-i se împlinească. Să ascultăm o melodie unde-i pus Doamne norocul de Mitică Crețu. Cu respect și fratele Rufinul Vasile și cumnata Elena și sora Ioana și toți cei care ascultă. Mulțumim, sănătate vă dorim. La revedere.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă și cu mare drag.
1: Mulțumim foarte mult, foarte mult.
0: Toate bune, cu mare drag vom audia melodia.

0: identitate.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: calitate. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și, mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit, pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință, îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragostea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bine v-am găsit! În ediția de azi aflăm de ce se înfundă urechile. Senzația de urechi înfundate poate să ascundă printre altele o afecțiune gravă cum ar fi otita. În cele mai multe cazuri însă acest disconfort este cauzat de dopurile de cerumen sau poate să apară odată cu diferențele de altitudine, de exemplu când mergeți la munte sau când zburați cu avionul. Dacă urechile se înfundă des, iar când înghițiți simțiți că vă pocnește ceva în urechi, trebuie să mergeți neapărat la medic. Cauzele manifestărilor prezentate pot fi schimbările de presiune cu altitudinea ce influențează buna funcționare a urechii, o alergie nazală la rece, existența unei sinuzite vechi care s-a acutizat la schimbarea de mediu, ori un dop de ceară. În toate situațiile amintite, comunicarea nas-ureche prin trompa lui Eustachio s-a înfundat. Poate fi o otită seroasă, hipoacuzie de transmisie sau mixtă. Este nevoie atât de înlăturarea cauzelor, dar și a tratamentului medicamentos. De exemplu, dacă e sinuzită, cel mai indicat este să luați antibiotic. Problema se poate rezolva și cu antiinflamatoare, antialergice sau dezobstruante nazale, spray ori picături. Medicul o să vă spună mai exact de ce aveți nevoie. Urechile se înfundă și în timpul unei răceli puternice, pentru că trompa lui Eustachio, conductul care face legătură între faringe și urechea medie, nu egalizează presiunile corect, mai ales la cei cu respirație nazală dificilă. Aceeași senzație supărătoare se produce și în cazul perforațiilor timpanale acute, după traumatisme ca lovituri peste ureche sau atunci când avem de-a face cu un corp străin. În situația în care acest disconfort nu dispare de la sine, este necesară prezentarea pentru consultație și tratament la medicul ORL. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Publicitate.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: În spatele fiecăruia dintre noi este un profesor. Un om care ne-a învățat să citim, să gândim, să avem curaj, să ne alegem drumul în viață și mai presus de toate, să fim oameni. Poate că odată cu trecerea anilor uităm multe dintre lecțiile învățate la școală, dar nu uităm niciodată profesorul care a crezut în noi, care ne-a încurajat și care ne-a spus atunci când aveam nevoie că putem mai mult. Vă mulțumim, dragi profesori, pentru oamenii care am devenit. Pentru că oamenii pe care îi formați astăzi sunt cei care vor construi Chișinăul de mâine și Moldova de mâine. Cu profundă recunoștință îi felicităm pe toți profesorii și pe toți lucrătorii din domeniul educației cu ocazia zilei lor profesionale. Să aveți parte de respect, sănătate, bucurii și de generații care să vă poarte mereu recunoștința în suflet. La mulți ani, dragi profesori!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Simplă. Luați două lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

ți-o mă lăsat, da-da-da-di-da-da. Domnul Kevin Costat, da-da-da-di-da-da.

la cui eu cu trăiesc pe lume. Da, da, da.

0: era casa, eu nu cuvegea, dar era de ale dara. Dar în brațe mă strângea, dar era de ale dara. Dar noroc că vânt a stat, dar era de ale dara. Și mărița m-a lăsat, dar era de ale dara.
1: Tot ce vezi e plai, tot ce auzi

0: ta și eu în fața lui, între ce voi cânta. Tu ești în orice vest, în piesa mea.
1: Radio Play.